خاص خالصے میں ہوں کروں نواس، خالصہ میرو مکھ ہے انگا، خالصے کے ہوں سد سد سنگا، انہی کی کرپا کے سجے ہم ہیں، خالصہ میرو عشق سہرد، خالصہ میرو عشق سہرد، خالصہ میرو کیت برد، خالصہ میرو پچھ ارپاتا،

آپ نہ ونجے سہورے سکھ لوک سناوے آپ نہ ونجے سہورے سکھ لوک سناوے کنت نہ پچھے واتڑی سہاگ دناوے چوہا کھڈ نہ ماوے لگ چھج ولاوے منت نہ ہوئے اٹھویاں ہتھ سپیں پاوے سرسنے آگاس نو پھر متھے آوے دوہی سرائی جردرو بے مکھ پچھتاوے دوہی

کر داکھ نہ اپنے آنکھیں تھوکوڑی گدڑ داکھ نہ اپنے آنکھیں تھوکوڑی نچن نچ نہ جانی آنکھیں بھوئیں سوڑی بولے اگے گاویے بھیرو سو گوڑی ہنسا نال ٹٹیری کیوں پہنچے دوڑی ساون ون ہریاولے اک جمے اوڑی بے مکھ سکھ نہ دیکھئی جوں چھٹڑ چھوڑی